fedt nok. Jeg tænker, Bon Jovi, om du fester for noget med Sabrina Carpenter. Må man så en café? Vi har smidt espresso, så som afsted. Kunne det det, eller? Den er altid forkert. 7 og 6.